Isame, Waimani Yakubaya. Isame, Waimani Yakubaya. Isame, Waimani Yakubaya. Isame, Waimani Yakubaya.